kenang sot dawai daru chu chi pin pen e ok e pran ku puson si ka chepa mesen mate reng mejir pen ke dojima penang analam chini lo le putang te ilitum kisu pen ta jogji la pen dawai daru phan ka chu nam tangka mahata krojok plotji la bangke la puson hen lo ajo e mek jang da prangnang ji la pen adap thur da prangnang ji lata ison adawai lo ka chepatar kang nek kang ni arong bohong pen kidota e okring mijir ji e ok e pran kering misen jia phan iri e keng e bangar jon kaching dit kaching at lata isia dawai lo ada prang lapen anikang sam arniwang jong si e keng ke dam pasirong wer liputang te lata e ok e prana phan misen penang an apor chuche jun ji pen kidu lata e ok e prana phan misen ada prang arni ke banga hut arni kaching tudun lata kahenu kali e okring mijir ji inghan pen ka semara tibuk along ke pang pen alang jongsi inghan pen ka semar ahar lung pen lang jun liputang te lata e oke prana phan mesen iri ka char dep lata e sona kimmi a oda durlo kicho ki juno hormu heje pa mesi chonang ji lata e sona da wailo lang ki jun men men jun khak khak nang ni piju pen lang ki jun si e oke pran phan ke me e bangar jon la pen e oke pran ku puson si kereng mejir jima hala bangso kamatha lata e sona bidi ke melo asona son kamatha pen ka chepa jo la pen arni pen ke dojoy lata e oke pran phan misen kang nek kang ni ka chepa tar muni ra kailong lata e sona da wailo e mithang phan inning ki chepa reng misen lata e sona ke me bidi kamatha kaita mesenang ji kahe no bidi ba mathanang ne ki mesena bidi jong si matha wer li putang te lata e oke pran ban mesen imena kamatha kaita mesenang ji lapen choklim a hormusi mathanang ji banga phan kahe no dak alam kamatha kahe no dak asai ke claim lake ki mi ukali jong si ime thang phan kamatha lapen ke bidi sore mesen lo li putang te halata e oke pran ban mesen mithang alia phan kachi matha asai claim clear ki mesen asai bangka do ka beta nang paru hur ji pu asai ke matha ke eson ki mesen ang the ko mania bang phu phan ke claim pi asai mesen lapen bang nang ke ro du putang te hala nang ke ro ta isia da wai lo bang phutin enta ke do ke thak kachi than kachi mum kai ke mata ching nek ching ni do thek lo li putang te hala ta isia da wai lo hem siang bong bang putin pen e phong wet chura pet jura pet la tai sona ke mia bidi nang li pen kai ke ka chelang wera jir po jir pia tum jong si me sen pulotang te halata ke me sen adawai ki bi apuru lo pole che mathan ning karong pen ke do ing samjin pen ke do ining ing thin klar at le putang te lata e sona bidi ki melo ar niwang ta adap pen ha a joan arni ke pathon jong si nang le ning ka rong pen apor padam thek li putang te lata ki me sena to warlo la ka do ka via saya bang ke nang li jong jung klem ji ma klem klema la bang so to war ke nang li reading si dulo

La pono ponang ni tiong nori salong ke dua keye tiong malun asona sona lun arju iglong tang lo. La ke yakaswani nipu jaime ke bang la ke fe menalong pen mega hars pari sira to borasar ke la penan parta news on air plong penta nang ni tiong arju iglong ji.